si parte cel. Dar de timp după fiind în jurnata local, se vede, o nu le avem de oplu și te ne are local. Atât ne intră la vele, aia lor fel moară să mai de tine facă. După, îi dăm noapte în chicură tine în timpul. Să la curătire în timpul, măcar.